għabatak bi jitristir għan għum tħajgħu nagmun history għun bieħ ġabatak sidni għu ġabita bieħ għu ġabatak nixnu bieħ ġabatak riskosi dan jena għu xibiġa għu ġabatak ġu għak ma għu jibxieċ ma għan di moja xdi moja bi mu għu għu da jita sa tsesi bi ġu jimin ġiwa skajn ixke ma għu għas 105.1 FM għu ġisid ma għu xdi moja bi mu Uġi misniwiju ġu 101.1 FM kiema għuda ġaġi xibita bieg tsejtu mwagin ċagu CBC Listen ġaħi ċtajag minġa bita snama għu kri għak minġa ċbaġni ċibiġu għudet zdagon għu nordrin kri ġaħi ċtajag tmagin ċanan dhoftu magi u dbaġmu kiema għu nċkag kiema għabit tamwaga għu għaj patak xi mwaja bi naw ix xibiġa man min patak tagno għu nċkag ġaċkab da ġiċkag Wunchka gajat shab gabat mo ga ke ma gaga ta ji shbita be ga CBC listen hakot mo sa shbita be ta gno shni ga ajit ta ji batak mo ya bi mo ya dan ba ga jin gon ta ji gu in pshit ta na ke ta ji pshit ma mo gin ga haji ga mi aji ma ha gnot man ho ak ho I ma mo ta ta ta ta ji shbita be ag jam.cbc.ca/mamwitao ke ma go ga un just so jam sin ho sek de ba mo sin higin dan ha go cbc.ca/ Kree. Auk mag mishti, jen skumna nino shigab shichtimag. Iyo de bajmona, nin skumau, Lyle Cox, kemak Thomas Stevens. Nui jabit simagin, Cheryl Apache, nim sin higin kab miki kawgo, Jamie Little. Gya no tsigosim, Alex Labelle. Gai wanjisugajab shichtimag, wunshkag, nang shivija, gabit hamoga, jatshab.